0: 레이드고나 바데랑 하조드고노 게데랑 가 사자 소소가 남신이 체코닝 셴노도 모존다 릴바가 남신이 체라 지던 셴삼나 아 지니 지니 지카르컬음데 카프르탄달레 이티나 조코
1: 카드 허터미 점드라 덴지가 조제 옌비 아제용 오지 알테초문 잔데레 카바 삼바 베위 다주레 시진핑제 첨중어 공부를 도부중 땅 라글레 타르신시에 바당 촌의 용니 아근이 첨디가 차들 로예 샤비 고지가 럭터시에바 점들라 덴지가 샤와 난덴지 베티 쳇르 도비 첨중어 샤시 점들라 젠진지 비츠르 도비 폐지란 간송시에 所以我们讲这个年轻人 Adinjig yarkil tel nipan donba. Jimjil donchin hongguk tel tenchin jimbar mgirti. Tangdi kapsing shigbi lhirtsumirti. Lam shibar tankil shiobi. Ajachin chigtukba namji. Lam tang jilbi jimjil adinjig shogji. Joshya arnaytan zungi. Ani. Janshig samshi tag. Tangga chapsar jil lang shogtang tanggi patang. Joshya ambirta tonshang. Joshya arnayta samba. Tsgajur awab chikhang. Jirsi jib chichi danba. 作为拥抱三木等等等这个项 An tang po hshig, siarga la zabzi la khan yi tang, agor hshtong a ngay yin. An ni pa a ni, siarga la zabzi la khan yi tang, agor hshtong samri yin. An samba hshim, siarga la zabzi la khan yi hshig tang, agor hshtong a ni ri yin. Plashong hshamshi bche yu la, siarga la zabzi la khan yi yu la. Tu, thongme ya damtun shong bi plashong hshamshi tag, Sonungun warkila longchengji, ndilajila lamtunji, zangkura riya, zahpambi nyemi, lintzanda jirindun xieba tang. Sonungun warkila longchengdang, amdu nyanchengji, ganchengna jirtakhtang dang ngoji yinla. Lomjig la xiarga tomkin tamchil, gongsukhtang danshi shirti, deftanji, sulari jia nombaan bilachir yol. Abdun, samchifkar yil, tankilji yigisim nangda, somifkar gi. Gerni xiamsir tariyin. Samchi junjig de rimang dang, dertig angzang, likong suji mong sawar ngolgi. Dertig xieyil, jahi donjib dang, dobdan jia, dabzang roma jiyin, kapar angzang xiamsir tariyin. Sonungun jangzhuk nianchen kang, orkila nianjur dini, orkila longchen ni, nishtong nierzhig li, da sambi, cim nikhin yin.
2: Chechen

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ хэрэг сайн нь яаж гоо нэг лонцоод хондын хараа яасан зэрэг зэрэг аган бүтлэл тон тон зэрэг зэрэг агуун я хүмүүс гүрэн яаж гоо ганди мглас хаан яаж гоо ганди хүн а аг няад хондын ням битд хондын яаж гоо тони арын г гади г яаж гоо га цуаан хондын сарваан хондын та тамаан яаж гоо ган тон тон зэрэг чинжга тон тон зэрэг агачла цуаа сервис чинжга тон тон зэрэг дэ тав зэта Шигни мэ пинёзка шэджэт гэдэг. Амарок нёзка жэ чацэг татаа нёзка мэ цунуг гэнгэ дэвэ чэрпэва нёзка ажэн зэг да тон тонно дэмэзэ шигни мэ биш жэт гэдэг. Акунг дэн онэ нёзка сагму амарок жэ контагрэ гэдэг на да окунга нёзка дэ шипи нёзка оростэл зо олонг цу нёзка дэри контаг зо ил на цук нёзка гжис нёзка дэнгэ контаг зо Di thamche po nyo zhukwa, di angaryo ke nyo zhukwa jirmu, di thatak po nyo zhukwa sengwa, yelwa, dhipa zi matsungta. Ngo thama nyo zhukwa, diwe chaprawa chisik thawtang zhukta zina. Di shima ke nyo zhukwa, ton kuna la nyo zhukwa zhokunu, di thabaz gata, shikini mai pisha jyot zindri. Ji janchi nangsi gawa, panchini mai pisha jyot zi. Panchini mani, jyoti, di, jantum panchini mai pisha jyot zi. Pants chigla chig madan shang yimba ma pye ju ngimel chig li ngimel chig li dewa ngiwor chirwa jan thopar to ba shing tes u tan ji ko to na pants chig ka chigla nyo ko madan shang su ko ka nyo ko me wa ta man tham ba yimba ti nyo ko ma pye ju ngimel chiga ta ngimel chigla ta dewa nyo ko ngiwor chirwa dmo nyo ko thopshla ta pants ma pye schedule tgna ཁྱི ཅཅུལ ཏོསང ཏེན པའི ཆལུང དག དོབི དག ཇེར ཅེར བི ཝམལ མལ་ཏ ཨར་མི ཅ ཡོན ཏ ཝ ཕབཅན དེབར ཅེ བི ཨར་དག ཏ ནམཅན ཅིམཏ ཚོར ཤེ བི ཝཏང ཚའོ མན་དེ དེཏར ཐམཅལ ཨཅན ཤང ཏག པ ཁོནར ཨནིཝ དེཤར ཨདག ཡིལ ཨདག ཡིལ ཡིལ ཨ ཉམས ཉུང ཨོ ཏཁལ དེཤར ཨདག ཡིལ ཨ ཨོ ཏཁལ ཏ ཁུ གེན ཇོག ཅི Chimli shungti nagchuti chui shapa shiki amewa tarayit. Ya chimtang nagchil, chulungtang vamil, aradagtang vachachi panchina shchigla shchiga madin shang, mayuwa madin shukuna mandukhwari. Ta mantambari. Mantamba yimba masipi nyozuko jio ngiti namchi dewa gawa ngiwar chirwa shigla shigi shchapratomba. Tabo tigzile. Tan zinang ni nyozuko jokunu shungka nyozuko ta jojigla kane Chimbazi, Tamanjang, Chimmy, Chimaprinazuka, and the Raptashungi, Tamanjang, Nakhola Sunginazukota, Ta Jokuniti Tavis Kalakanda, Chimtala, Nakhalnigajer, Chalungla, Vamilnigajer, Radagladnozko, Vataniganozka Panzer, and the Jere, Ta Panzer, Chigla, Chim, Madanbazi, Mantumbajnozkua, Yeniz, Mantumbajniz, Yanozko, Massapine Wundry. The most of Madanisha. Yemba, Massapa, Venus, Jilamit, Hutita, Divisions, Gawatopa, Ditalasgla, the Panson Mapisnos, Cashages, Panson Metan Bishages, the Lash, Panson Mapisages, the Lash, Nigatonchi. Gutum Titan can be Sanji Hodula, won't you again? Announcing Chichi Quizen, Gutamans. Long tongue, Lakshla maavi chandil ayi chingu maalag tishir dhaka sima gao shiwaatawa amdg jok. Ya namsin chichi kuis guna nyozuka chigui namsin zine. Ta alaki, thunki, anamjir la sukwa de ta nyozuka dixinbo ta anamsin chigui zi. Ti chigui zongo dhukho ti kuchum ba zi. Ta kuchum su guna nyozuka di chamuk. Ti nyozuka maayin ba tang zi. Ya long tang arigchil dhukho ti Та жафтын нязгка гжей лун тав я тиг дэшич нязгка оргба тууди оном бу гнязгка чанчамын дэс 아 뭔가 이제 나서 그 허주르는 거나 아 네 농땅 어르츠를 어 정우 전차문 되지 왔다. 다들 농부에서 죽었다. 농부에서 날아 지나서 그 던지기. 너 죽었다. 농부에서 전차가 농부에서나 아 네 어 되지 나 지나서 그 죽. 야 전차만 봐 땅 넉실 마위 짠데 아용우 마라가 되지. 다 너 허셔 삐 지나서 그 안데 아 넉실 지나서 그 셰츠가 짜증도 혼데.
1: 어 하위 지나서 그 일아치수 데 지나서 그가 문득 지나 말학 그는 문벽 던지 야 디니다 지나서 그 데요 강석자 빠지나 디시 아덕 세마 가오 득지옥 디타 지나서 그 판츠는 맵이 셔제지 판츠 맵이 셔제지 다 농내 지나서 그 저주고 라칸라 지나서 그 안디 어디 최규 나슴 땅 지나서 그 고 처민이가 농르 땅 지나서 그 안디 전차농부 넉실 땅 지나서 그 아용우 어
0: で、ちょうだいなとこが、パンツ引きらしきにとこ、マデナ。マデンバになとこ、マデナ。で、インバ、マスピになとこが、ジルとこて、ティータ、ジェブ、カンズギなとこ、トーパーティーな。で、あどっかせま、ガオースゴの。で、なとこ、チェスのディタブズガタ。で、パンツのメピシェジルス。ヤンナ。タイチェストラゴンのナムカムンズ。
1: 엉은도 저승 카출 퍼트먼 농농 처른데 어떤 거 특파먼지 디스라 어떻게 좀 와가 팜마 능리 줄을 지와다 보오지 야 타이비 쳇르스고노 잠수 쳔보고 망리 잠수 쳔보노 혼디나 어공은이라고 남칸디 문군이 되가다 판츤 디 임바 머슬바 되는데 판츤 임바 머슬바
0: 가판스 맵이 제주스군데 판츠는 가지고 임바 맛을 봐요. 임바 맛을 봐. 야 응은도 저승 과초 펼쳐면지. 다 응은도 쟁거지나서 그가 저저승 초진시 남카노 조군고지나서 관함쯤면지. 다 판스 임스 봐라. 농농 쳔다 쳔너 특파면지. 다 저승라서 과 잠수 쳔보고 농나지나서 관은도 쟁거 저승라서 과 어 랑은 농을리지나서 그 군도 혼데.
1: 디아 남크 동네 지나서 그 흐튼 죽고 혼데요 뭔지 디스라 더 같이 막 파면 거니 줄라지 디 진천지나 고향 지나서 그가 삶은 디 파핑 거니 어장 초천 보라 지나서 그 쪽 버셔 봐 드죠 단 너무 따 버지나 디 판츠는 맵이 셔줄 드는다 다 판츠는 일 메시지 지나서 그 셔줄 드잖아 더 뜨냐서 그 고가 지나서 그 짠이 디 무슨 야 판츠와 그 시기라 시기 지나서 그가 문트나
0: 일 무슨니 임바 무슨바 뜨무그지나서 그가 디 뜨무즈 그다 응 디웨지나서 그가 아가와라서 화 제프셰파 야능네지나서 그가 디시라 덕게 세마가오 지나가와셰파다 야니 마능으로서 디시라 덕게 쳔 왁퍼 끈을 이쳐봐 지나 왁퍼봐지 오 디타브 단 디웨 왁퍼파리 시마우그 츠끄능네 오 디무징구
1: 야지 젠지 능시 자와 뻥니 매피셔 줄리 어 쭈끙 뻥니 제외 젠 토브줄 뻥니 매지 젠지 어 쭈끙 시글라 일은 종니 땐다 뻥니 제외 응우 젠 토프 어 똥바시 디즈 고무 어 쭈끙 지이나 딜라 지나서 그가 아른 그 일도 호 디아 지나서 그가 슈아 지리 딜라 지나서 그가 일도 슝이 다 땐니 지나서 그가
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
1: 마셔버 강숑 장춤도 저비 샤춘 간바나 퍼파티 지어 담바 야름 나올라 요파 마인티 드그 다 야름 남친 이나 줄까 네 때니 이나 줄까 뻥 뻥땅 저거지 디딱게 샤와 강라 큰데 딱히 샤니 샤비 짐천치 진다 땅 샤미 한숨 좋아 다음 차지 딱다 패션 지어린 줄로 드질 츠킨들나 디 다 공는 이나 줄까 직진진이라고 그 샤와도 고대 이와던 매위냐고 그 아니도 혼데라 마트가 마셀라 다 장총공이냐고 그 쪽군 그 상근디 탐체포 그치 담바 탐체 삐냐고 그가 ཁྱི Mepi jia ngimil tiga hansun tsukhi diwa ngiwar chewa chewara tambashi kozi. Taan di jia ngimil tukhu tiga diwa jina zukuwa ngiwar chewa waziga jina zukuwa tongunish. Taan ngiwar tang ngimil sikuna jio kwa kongni shenu di tukharag yuambaka chani jina zukuwa di ngiwar po tang ngimil tiksindari. Taan mahtakwa tang mashil pi jina zukuwa chongan di tamchepo pang tang zikamu. Ya, peng sen lugu jina zhukwa mepi jil tukhu ti ngimil tiga ta hamsun tsukhi jina zhukwa diwa gangzik jina zhukwa di shepa tiga zina di ta kuna shep kunu gu tukhta palwa zi pavi jina zhukwa diwa tukhu di ngiwa chirwa shepa tomba on dhamu zi yingu nari ya, kutum ti tang tambi chanshi kharjo la ayang tsini gaya lu tiga tomba la ayang vi zawa ngu sung tang zi Zin chik zhongni nor ji arang pangwi Shatang tpa naam ji tgjil la Lukhi yondin chukun nama ngungi pal zhiyuk Da shatang wa Ya tpa sukunu nina zhukwa kawa Kawa nina zhukwa tpa O di tam chi pukun nina zhukwa tgjil la zhi Da lukhi yondin Ji chauk tatak pu ngungi nina zhukwa palwa zhi Ya tgina Ana pangni sukunu kanga pangwa tgina Tomla ayangwi zawa nina zhukwa ngusung tang Zinchang zhongni norji arang pangwaa tiga zhok. Taan zinang na jina zhukwaan di tutu naamlaa jina zhukwaa ngusung cheke jina zhukwaa tomika kayangwaa. Oon di zang dangwa jina zhukwaan di arang ka jikhtin jina jina zhukwaa shawaan dhukundila jina zhukwaan zimbaa tang jiga shukla jina zhukwaa dhaktin zimbaa tang o tila jina zhukwaa chikhur shepi jina zhukwaa shopaan di tamchipu hapang sinni mepi jina zhukwaa jia ngimil tiga ta di lukhi yondin jin jiva ngiwo jina zhukwa chiru ahtuan ba ahtuan shil dhamuzga jina zhukwa peng ni maa pi shay juu zi yung na arang ni chukten zin la kama yi sam zi yung sa peng yi yondin jam tsu chir chiu chi zin cho lam dawa yi ngom chim da tak kong gi ngukhar ni htawa shiwa htawa zi arang ni chukten zin ba zi ta kong li chang jina zhukwa arang ni dhukhu di ta yondin tang jindar long chul o kong tang kong la jina zhukwa chukten zin bi ngarjil kangsim chen ksanglu dhukhundi yungsa pangyi tukzuk yondan chi jamsu chenbu la tukzuk mo yondan di jamsu chenbu ga azuksu kwa tangyi tiga nangatali chu chichin chola

0: 야, 오지네. 다 드존 스네임 디 혼디가 짐비 나서 고가 확실 티드후 당슬 셈지 메롱 뜨질라. 다 템퍼셔 파포 쿠 아름 기나서 고 삼반 혼디 메롱 기나서 고 그스 고등이 메롱 용우도 고티나 나니나서 고 차르와 뜨지고. 야, 다 젤리나서 고 데왕아와 트위터웅. 드르라. 저송 지나서 고 문화 터베 자니 지나서 고 메토라 모자파. 야, 티네 드존 스네임 기나서 고 짐실 고티 오다 아지니르 기나즈과 삼바나 아니나즈과 삼바 메롱 기나 아니나즈과 디 이거를 차려와 뜨지네 맞다는 거 시와타고 오지 아지 잔친는 시 중아와 아르금지즈 아르금은 수군도 근데 아르금 근데 아다 의와 의문 수군도 뛰던지 매의 뛰던지 아지든 저 매의와 잔식 절뜬 아르금은 저 뜨지네 어저프는 더비 쥐티가 마이윈드 잔식 독티 챵프르탐바 시인데 드그너리 야 그나시 조파포티니치 안디 어저프는 더비 쥐티가 마이와근드 잔스그니나스 코포도 고통고니 체코니 토무지나스 코톤슬리인 드지 티코톤치 허르줄라 사와나니 샤조아 하 하치기 초치 세바니포 아마리 니즈르라르피 어저우남치 럭바이 Vama sempre shepa che shiwa tizu. Kutuna, chi lachig, choji shamtil nipu amari nima zhonir la rukhwe. Jawu zhantik shig chalwi vami lagbi vamu tamu sempre shepa che tiz. Dara nima tang vamu tagpawa yinla li ngi mayang. Vami nimi vamu ka sempre shepa mrikhang. ngomtsir chevri jopa ta wu o tig zile dan di nang na chi zile nina zikwa mbok gu nu gu tsuk gu ta la chi gu chi nina zikwa shamtil shamtil ni gu tsuk gu nu gwa ni chi gamari nima la nimi nina zikwa nima zho nu tukun di la nina zikwa rikhi jow zhan chi nina zikwa lukha ti mi tuk vamu gu nina zikwa di khuye chang da tangi di nika nina zikwa simbir shek gu nu tukun di che zi yin tig zile dan ya dan di nang shek gu nu Nyamala nyanazuko vamu dhukumde nyiga nyanazuko huyinkuni nyanazuko janjir da, tkpawa inri da, liyangmi nyanazuko yin marita. Yinayang nyanazuko nyima dhukutiga vamu kasambri shepa dhukuti mayuwa inri, ta mayuwa sukuna tiri. Nyami nyanazuko mituk vamu kasambri shepa nyanazuko mayuwa toshil, deta nyanazuko ga argiminchi juyo tiksindari. Kutun titang tenbi chanshir huarjo lawan kiwa ge, kemang jalpi jisun dantri yi tsikijin chukpuru chirwa, Mazul pi nyamchung wa mung ye zhong tunu zhongu ru song yi huarjul dhibti ariksim che tig zile. Ta kiemang tig zile, kiemang sikunu kiwa mung puri. Kiwa mung pu gini na zikun do pi ajisi dantri ta nyangig milong zwanba pu wundu khun diga tsikijin chukpu gini na zikun tsikijin dhukuti gini na zikun chukjuk lama dhukun diya zhongi wunu dhukuti mazul la nyamchung shiba gini na zikun diya amung yi gini na zikun alu dhukuti ni ajongtan chungur song yi khurjul dhibti irksim chezi ta kukin jina zuka samba mungi samba gina gina chiga ajongtan dhukhuti chungur jina zuka song chika khujur dhukhuti dhib inara chizi inara zi ti mayi wazgiri mu kiwin jina zuka japa mantumba gungun jina zuka dan chiga cikijin dhukhuti chola maa jina zuka jurna la jitta yu wazgiri ta la nyamchung jina zuka shibia lochin ta amungwa chengin jina zuka gandhi dhibar mayi wazgan chil dhimu zeta jina zuka argimin chi joe tukshindari Yangna, ngonshir kiwi anyantir norji tang ngonshir chigilish chigichi namang duna arangnyima lumur lagantsam dondilchi mitog dukhil tarindu isim chizhi ta gongmi jangazgo khujotaniga di pantsin jangazgo chachongge. Ya, ngon diri jina shongyi kya tamche buga anyangikin java tamu jangazgo nor arambuchi tawa jangazgo ngonshir chigilish chigilhukhi. Chiwa tamu jangazgo namba Munga zhigi nyanzuko zammu, o tigi nyanzuko dhani arang tang kawa nyambi nyanzuko lungu dhukho te lukhar chambi tonggan java zhigi chigi mitukko tukhlin jinyanzuko hrtanu dhukho te uyga tindu nana chazi yin tigzi yuk. Ya, ta ngonshu nyanzuko kiwi nyantil dhukho te nore chawa dhukho te nyanzuko mizga. Ta arang tang kawa nyambi nyanzuko aluchung chi ngula chambi tonggan nyanzuko mitukko tukhlin tarwa. ondin no zukwa meiwa ti tanri ya meiwa ti tanri eta argumenti jeti 지전치 능시 지특바 어르키지리 다 야노는 공는 나도 아르그멘치지 만치는 나도 아르키지다 르피지스 고노 이위지리 야 지티 이빈 제베젠 히티르 땅근 아르키지스 어저프린도 피 지티근 드프르 이빈 제베젠 히티르 땅바시긴디 다깡식 저프린도 피 지티게 드프르 이빈 제베젠 지긴 나도 히티르 땅바 그다실 Dhammuzi yinzi, ti kutum chi khurjula saagana shi chua. Chol chi shabsin na dawaayi, ozir kumta dhamila namzi, sachung namchi lakbaayi, vama sambir shepa shalagangzi, shiwa ti kutum na, jiu cho chi shabsin chukten ziwi dawaandi, ozir kumta dhamma maipin dung chua nam, saji shungyi jatcha namchi, shikhan cawi lakbi vama sambir shepa la, Ahang wo xie jondo chi tigpi dawi, jondo chi tigpi wama kasimbri shil rikhin ngom charivi na rikpi jawo tigzile. Da kongni jina zuka xe kono jawo tigzile, jawo chochi jina zuka shabsin chukten ziwi, dawaan dukhun digi jina zuka ozir kinta tima maipi jina zuka dung chuaazi. Ngota dung karu jina zuka chuili shasunga, saji chungyi jantin jamba thangche puga xikhan cawi lakpi wama dukhun di, Sempre saya pala ni nasuk kuah, agam tang ni nasuk kuah, ngantang jorawat kerja sungguh. Dahag ni nasuk kuah mitu, lemah ni nasuk kuah. Kadai sempre saya pala terus ni nasuk kuah tu jatuh iwan. Kadang terus jondoh cipta pia dahag, jondoh cipta pia ni nasuk kuah lemah kas sempre sel rukun um cerwi nasuk kuah nanti terus. Ya tak lagi pia jatuh serasi. Kuten ti tang tempi cengsi korjul lawan kewag. Cipta selvi gluti tambahi. Gwanchi sindi kawi nanam kun mamra susu mayin ta chopar dhani dhaya ikham arga paanyil si. Chi thupa saviya aluti zi. Ta chiwaani lhanchik tu thupi jnansu kukandi alurga savu tuku ti tambayi gwanchi sindi itik zindari. Chikini ringa jnansu kwa chi thupa laki rabdan baatang. Vishin jnansu kuka chani chidin chi jnansu kwa gikshinin. Anda tatah ni nampak Malaysia, muda tatah ni, demosa ni nampak dal dal iwa endri. Tergantung dengan ni nampak argi pisju endri ti. Iwa tahu am. Yang na, anjir cik jemang cholwa mengci cang tangrab cahci tuan bi tuansang nam, adang se lagu terusya galangan tu, tang bi licin tiensne jantu isi iwa tahu wosi. Tak anjir bermai ni nampak cik tokoti. Jemang cawat itu zila, hanya tukan tiga ni nampak jemang cawat itu zila. Jemang sukuno, pakan gemuk ni. Ya, temu ni nampak hanya tuk jemang cawat kote mahu nala. Tengarib ke cecik cempur sepi ni nampak tono zon utang dambi, adeng dela ni nampak luhur tuk kuna di terusya langgan dek zila. Di terusya ni nampak langgan ke usuk sukol tengah. Di ta dambi licin tuk zila, li tangbua tamce ke tinjun sukuno ni nampak ande kenawa gemuk. Anawi jina zuka gajanta iwa atik ziwuk. Tan di jina zuka nduk iwa ati. Di trisya langwen tukundi jina zuka li tangbu ala. Anawi jina zuka gajanta jina jira iwa atik jina zuka tendri. Tegatan dini jina zuka rikpi jayendri. Ya siwa tabo ozi. Kungsil chi khwarjul jima sambundala. Xtawi khwarjut zukichin chi jina yopan. Khwarjut chi shirli thomba inchi ngevri guya mayin shangtik zile. Ta kongne yashugu kolo yonugu khwarjun duchu. Zhigma wa sambun dukhun jina na. Zhigchen ge jen dukhun tizgila jina zhukwa yotun gila. Yinang di jina zhukwa khwejur ge shashur ni jina zhukwa tontong nu ge jimtsen ge. De ngingin jina zhukwa chika guni timuzi jina zhukwa minzi. Argiminchi jitang gawi jen chi chapir yang zhukwa. Da chundra argiminchi jizhukwa gawi jen zhukwa. Digi jina zhukwa chapir dukhudi kona yotik zina. Gawi jen la gada pantsin lan chikitin rukpir tuan bayin la. Argumenti jene je kanyang orangwa shikin dewa iwa jan shiga dhupri tamba yinji isi. Ya gajingin onni gada pantsi nyanadukka lhanchikta dhukhri nyanadukka tamba tabi isi.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཕྱད མམ གསར དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ཁྱི དང ར་ལ་མ་ཁ་ཡི་ཏན་ཤོང་ནོ་རེ་ཏན་ཤོང་ནོ་རེ་ཇོ་ན་ཨ་ནན་ཤོང་ནོ་ཆུ་གི་ཡ་གང་ང་ཏན་གར་ང་ཏ་ཇོ་ནང་གི་གོམ་པ་ཏི་ཏ་མེ་པར་གཏང་ཏང་དེ་ཡ་ཆུ་ག་ཏང་ན་ཏ་ཏན་ཏན་ཏ་ཡོ་པ་ཇུ་ཀུ་ནོ་གེན་དེ་དུ་ཁོན་དེ་རེ་ཡ་ཁ་ཏང་གི་ཏན་ཏན་ཏ་ཡོ་པ་ཇུ་ནོ་ཏི་དུ་ཁོན་དེ་ཏ་མེ་རུང་གོ་རེ་ཤི་ར
노티리아 테툰 야 아니 끄시와라 즈구 뭐 즈나시 끄 촌이나 뭐 촌건 즈나시 끄 뭐 촌노래 즈 모아구노래 그 대천도 노로 인스시 노래 아몬바네 아더션 즈 토나다우 나 아더라 션츠 토나르구노 냔티게 션츠 아랑제 츠 션츠 션츠 상회 공판 디닝아 션츠 츠 공판르 션츠 션시와 아드화 션노 구군 츠시와 연데 지노 구군 션시와 드화 션파트 츠시와 연데 지와 드게다 션츠 토나 다우 제위전의 원바요나 티체트요 다우 드조다네이 니파트 저와 담바난탕 디니탕 테케라 지파네 세스도 언자 마기 켄데 세제 켄데 치와 드기정 지파데토 히르 치와라 니르 쿠이 고정 테메테지 샤파시나 만토 토니 저코리 마구 나난데 모 무아송 그라 테메테드 그저 오케 홍게 셔츠파데 체네 마르모 미체비 쳐종을 고 체미제도 우리 특셔트게 말했다. 셔티게 쳐쳐 완쳤다 말했던 자나던 그게 오케 셔츠파 체미 쳐종을 말해. 다 가게 오케 셔츠파는 여쭈 그 오케 셔츠쪽 가는 거 후이비세나 주자한테가 원래 루중앙 걸 손들아. 티랑아 오케 전에 나서 그저 간단아 해내려 나서로다 던져 던바서 그저 아니 간단아 해내 해놓다 주지다 아진도 모두가 토이 타작라리 있던데 리마쇼트네 저 라말로 체크 쓰다야 되네 나도 팔롱아 톡당 타야지 되게 나서지 야겠다네 체는 내도 팔롱 세년은 말르스 나 철군 내 지세군이 아하하 오케데 장카가 뜻송탄데 구가다 이토모네 그 오케데 장카노 토모데 디에 토토르 카마 팔롱아 토토가 잠바가 두셰 주티냐 팔롱즈 군모타 테타지나 르겐나 티가 이와 요체데 도크라 토모 티우케타 티노 우모이네나 고마 아타카타카 소모네나 메니나 미치게라 안한테그나 테케자고카 구가다 Dr. Latunja Adanam to Angalan Jitsu Chaiwa Tukpar Kavi Thayang Shepreshaad Kyo Taro Oka Latunga Nangangge Shukuri Khijuri Joz Gukia Dala Nalavi Naiye Nipata Zwa Mahipar Agan Kirta So Shipa Nipi Khijuri To Kopa Matheti Guk Agan Kirta So Da Nalava Tunga Hongo Gukunu Jintan Chiyin Mishigara Kato Mendo Langa Wanchata chimbu yinu, di laka desu zangu hongu karnir guwa zi.
ཁྱི Santa Mer, Santa Tan, Shivaya, Sembra Shavi, Mu Nitta Matra, Tinita, Sembra Shavati, Mu Nitta Matana, Rangini Matra, Lukta Kugunare, Mu Nini Matana, Rangini Matra, the Gun, Tony Matra, Notilia, Rangini, Tony Matra, Santa Tan, the Nara, Tinita, Shivaya, Sembra Shavi, Mu nyata matra pata, sevi ngurutangwa shiwa yinshang. Zhi zhenla, shawa shipala, jikha mayimbi, tinyela jikkar, kakukar, ka naru mare, kugate. Dinyanga tsidna, nanyi tukha tsikkin juksan tomba, khujundari, kugate, tsikkin juksan tomba, nukka naru ku mare, mayimbi tinyela jikko tsidna mare. Dinilan jikka dinir. Aniwi khujyota mata dinir ya. Guad. Zuxin tona aniwi khujyota mata nu tsikka yonji wun mali. Tsikka yongu wuka de. Yongu na ka zuxin mene, mena ka chizir na dada yin gunir. Nanta chu jiwa an, yon khujyota zi wuka. Nanta chu jiwa an, zi nalan jikpi shawa shi shi to yinbi, dinilan manji chan, anayi aniwi khujyota tapi shiro zi. Yāyāng tī khūnā nīrī jīvī tī tāng, khū tāng, nā tāng, nīr nāmī kā tāni tī shī pā tānyīn dī mā tā kwa āyam. Ngī pū yāng lāng jīg pā shā pā nū, ū nī chā pā tā rā, dēn bī ngī ū āyam, tī nī lāng jīg pā khuī jū tā rī shāng, chē rāng kī chā tī khuī jū tā kō pā tā ngī sāng gā lō ādhū. Nā lā mā tā ngā dā mū rā ā sōng yō lā dō kā rā tā, tī khūnā nīrī rī shī jū shī chīr, Tsu shigna hanarata, nzhi shignu gu tsa nyambar njukkunara, guwata, tsamin chikash guwudana. Ku shiwa la, tsukchukchi shepali maashung, vi sonjahtikshan na, sonjahtikshidoka guke. Shechimeke, shechimekemeke guke. Kerte, arang shiwi ratang dravar, ngezonta magungra sato no, arang gunura, ti khuna ni gunute ti kuate malun gud dala soka norsha mandeva khit mawra nayo kung te nen je sha pa jong to to kala ni wer kuwi der jo chi tan che g per malang o gu ko yong to go na na nor do ni khan za o kra kung ga ma gu chon cha g na to sha pa la dewa yo nu wo kun de mo cha shi ji ta k ne ye Tibino yamba tache kagna tizu kandze chugaz mtiriya. Tinan dhataka chaprana thala mitan shiwa tabu zhi zhenla shawa shipa taka shepa sugu tumbi lada nai nyiwa di. Di nai nyiwa yimbri chika kugu nara tizna dhani chichu nai zhiwa tunshichi ksashicha jadgu nara. Nai zhiwa tunshichi ksashicha jadgu nara. Kanra Chet, Tunt, Shirt, Hat, Tsikindu Chujuwuri. Chet, Tunt, Shirt, Hat. Ndi nai ziwa gi chik, giwa sashicha da ngir zi. Ndi nyawa giwa sashicha da zi, maad zi ra. Tidu khuti yila ngigwa. Nai nyawa lisa shiwa la ti mnjigad zi ra. Shiwa la ti njigad zi ra. Tapta mitan. Timanango khijara dhombola mitan de. Shchir wuchya dahtu rikhi yungo kuwa lenja tato. Shukha nina wunar mo, shik tsukka nambara. Anyi na pantsangan dhewari. Tsukka nambara krimu kuwa langunun da, kuwa shukshimda lo sona maare. Khipata kati yinja dahtu rikhwa ga dhritan sona, tsukka nambara taktani, tsukka na pantsangan dhewala mastakka. Tika mātaknu kuta, ngān chen dhamo dhu shong yong nara. Tata mītang rōmbur, mītang nika shikirē dhu, lisa shāgā rē dhu. Jinsa chara, tā māri.
미 망레 더 테테 땅 리츠레 롬부 망레

0: 없어. 초준에 자굴식 불 맛을 담실래. 초준 집단 둘에 시진핑제 등적 공비 디럽 서비 등근 즉종라 흔흔불에 사비 진전사 돈투시. 시진핑제 등적 공비 도지제 고니 등에 용리제 능둔에 러글린제 아는 통치라 년전 사모시디. 등적 공불에 도중시에 받등에 시진핑제 디럽 서비 종기 철치제 제소능력 공바 도중시에 받니 송질 등에 Semjie taba yang tang zik ba dengai, lagbtrib xie bie lhobjong toso bie bie, jemjie shabtin dengai, sahtrib xie bie somjib xie di. Lhobjong xie ni guwa samu linbi tle, ni khu yorgan dungi.
1: Nyamku namba, disu jie hangi tang di sanjir nyamduk lecin ag tongcham da nin jugu. Tang di lecin jie zomrug ba kuantar gangarjil deng, zomrug gankarwa sunam cairang deng, huafdan jia, comor jil, darkil baag dorji cairang, vjechiv darkil baag ngangchag cairang deng, sunam rinchin yin. Lajun deng mapam gumbu ni ji che jik nyanlam da zomba yin. Tangar jimi le cina nga cu lharang jil. Daabdimu.
2: Daanu bijin ji disul nyer xisim yin.
3: Chal shul zombi gazgishnin mali ba. Javshin charvi ngom tsir shtugjul jen.
4: Qalang kir shtoji huawin chungrub gan. Ngom bir xsalvi rungagam dar nyan. Shishkir melung.
5: Devrido da Rimasa